0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Viva FM.

0: sasola!
1: Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Let's ride some hits!
5: Viva FM!
6: Viva Deep Vibes!

Bun găsit la știrile Viva FM. Parcul Copou se transformă timp de 3 zile într-un adevărat punct de întâlnire pentru scriitori, edituri și iubitori de literatură, odată cu o nouă ediție a târgului Zilele Recoltei Editoriale. De sâmbătă până luni, 14 edituri își vor prezenta cele mai noi apariții editoriale, iar cititorii vor avea ocazia să descopere volume noi și să intre în contact direct cu oferta editorială. Startul oficial este programat mâine, la ora 10, în Parcul Copou. Timp de 3 zile, cărțile vor fi în centrul atenției, iar evenimentul se va încheia luni cu un moment important, premierea celor mai bune cărți ale ediției de la ora 11. Poezia va avea la rândul ei un loc de cinste. Vor susține recitaluri Simion Bogdănescu, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Cătălina Frâncu, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Casian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi. Vești importante pentru crescătorii de animale din județul Iași. De la 1 septembrie începe depunerea cererilor pentru noile scheme de ajutor de stat destinate sectorului suin și celui bovin. Zeci de milioane de euro sunt pregătite pentru susținerea fermierilor. Pentru crescătorii de porci, valoarea totală a schemei ajunge la 11,5 milioane de euro. Sprijinul este stabilit la 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Și sectorul bovin primește o finanțare consistentă. Schema are o valoare maximă de 54,4 milioane de euro, iar ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină. Pentru fermierii ieșeni, momentul este unul important. Cererile pot fi depuse începând cu 1 septembrie la centrele județene și locale ale APIA. Autoritățile pregătesc și ghidul solicitantului, document care va explica exact procedura și actele necesare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Astfel, Ministerul Apărării primește o alocare de 9,7 miliarde de euro. Ministerul de Interne peste 2,1 miliarde de euro, Ministerul Transporturilor 4,2 miliarde, Serviciul Român de Informații 501 milioane de euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale 38,5 milioane, Serviciul de Protecție și Pază 68 de milioane, Serviciul de Informații Externe 32 de milioane de euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor 33 de milioane de euro. Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% infrastructura de transport rutier de interes național. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Morning Vibes.
1: Wake up. Feel good.
0: Viva FM.
2: Oi.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
6: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
8: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Good morning, good music. Morning.

Bun găsit la știrile Viva FM. Anchetă extinsă a parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Aceasta vizează posibile fapte de corupție și fals din sistemul medical ieșan. Miercuri 26 august, anchetatorii au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor unități spitalicești și la locuințele unor cadre medicale. Vizate de percheziții sunt Centrul de Sănătate Mentală Dr. Gellerter Iași și secția numărul 1 din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, precum și secția de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. Cercetările vizează comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals. Din ancheta desfășurată până în prezent, reiese că mai mulți medici și asistente medicale ar fi întocmit în mod fictiv dosare medicale, consemnând diagnostice false, îngrijiri medicale neefectuate și chiar internări fictive. Ulterior, persoanele favorizate foloseau aceste documente în fața comisiilor de evaluare pentru a obține ilegal certificate de încadrare în grad de handicap, precum și indemnizațiile sau facilitățile fiscale aferente. Reprezentanții parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au precizat că vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce mersul anchetei va permite acest lucru, subliniind totodată că desfășurarea acestor acte procedurale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate. Lucrările de reamenajare a mormântului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, situat în apropierea Bisericii Domnești, din cadrul Palatului Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa, au fost finalizate. Intervenția urmărește să pună în valoare unul dintre locurile importante pentru memoria domnitorului Unirii și a doamnei Elena Cuza. Reamenajarea contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului istoric local, oferind monumentului un cadru mai bine pus în valoare. Mormântul reprezintă un reper important pentru cei interesați de istoria României și de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a avut un rol esențial în realizarea unirii principatelor române din 1859. Finalizarea lucrărilor readuce în atenția publicului importanța ansamblului istoric de la Ruginoasa și poate contribui la creșterea interesului pentru obiectivele culturale din comună. Autoritățile locale urmăresc astfel să păstreze vie memoria personalităților istorice și să valorifice patrimoniul pentru generațiile actuale și viitoare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis ieri un mesaj de unitate la 35 de ani de la independență, îndemnând cetățenii să continue să construiască o țară liberă și puternică. Ea a vorbit despre lupta generației renașterii naționale, despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova și despre cât contează unitatea. Potrivit Maiei Sandu, cei care au luptat pentru independență au avut de înfruntat condiții grele, însă și-au asumat aceste riscuri și au hotărât să rămână uniți pentru a crea o țară liberă. Ei au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem, să nu ne pierdem speranța, să continuăm lupta, să fim uniți și să transmitem moștenire copiilor care vin o țară liberă și puternică, a spus Maia Sandu. Ea a precizat că independența noastră este pusă la încercare de propaganda care promovează dezbinare și neîncredere, de armata rusă care ne încalcă neutralitatea, de dronele agresorului care pun în pericol pacea și de banii murdari care finanțează partide menite să slăbească Republica Moldova din interior. Totodată, Maia Sandu le-a transmis cetățenilor că viitorul țării depinde de capacitatea lor de a contribui împreună la dezvoltarea Republicii Moldova. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

dimineața, e vineri, e 28 august și cred că avem toate motivele să începem dimineața asta cu energie bună, mai ales că weekendul e deja atât de aproape încât parcă îl simțim. Eu sunt Ada, tu ești în Morning Vibes și până aproape de ora 12 stăm astăzi împreună, puțin mai devreme decât ieri, e drept, dar îmi place să fiu matinală, mai ales că am motivația asta că vine weekendul. Înainte să vedem ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, hai să răsfoim puțin calendarul, pentru că am găsit o poveste foarte faină legată de ziua asta de 28 august. Ne întoarcem în 1963 la Washington. Aproximativ 250.000 de oameni se adunaseră în fața Lincoln Memorial pentru celebrul marș asupra Washingtonului, iar ultimul vorbitor al zilei urma să fie Martin Luther King Jr. și începe discursul. Numai că, la un moment dat, din spatele lui se audă vocea celebrei cântărețe de gospel, Mahalia Jackson. Cei doi se cunoșteau foarte bine, iar ea îl mai auzise vorbind despre un anumit vis și i-ar fi strigat ceva în ideea: spune-le despre vis, Martin. În acel moment, Martin Luther King se îndepărtează de discursul pregătit și începe să vorbească liber. Și așa apare partea care avea să intre în istorie, I Have a Dream. Unul din cele mai cunoscute discursuri ale secolului 20 s-a născut așadar și din spontaneitatea unui moment și din îndemnul unei voci venite din spatele scenei. Iar un an mai târziu, Martin Luther King Jr. avea să primească premiul Nobel pentru pace. Și mai avem ceva spectaculos întâmplat tot pe 28 august, de data asta la milioane de kilometri de noi. În 1993, sonda Galileo trecea pe lângă asteroidul Ida, iar imaginile trimise ulterior au dus la o descoperire extraordinară. Ida avea propria lui lună, Dactyl se numea, a devenit astfel primul asteroid cunoscut despre care s-a descoperit că are un satelit natural. Și uite și tu câte povești se pot întâmpla într-o singură zi de 28 august. Ne întoarcem în 2026, în ultima vineri a acestei veri. Este adevărul, n-avem ce face, așa că ia-ți cafeaua, dă volumul puțin mai tare, să nu ne grăbim însă să-i spunem încă la revedere verii, pentru că se întoarce ușor-ușor printre noi, mai avem câteva zile să ne bucurăm și, mai important, avem aproape 4 ore de petrecut pe frecvențele Viva FM împreună. Așa că, bună dimineața, zi faină îți doresc!

0: m-am întors lângă tine pe frecvență să vedem și ce ne aduce ziua de astăzi, pentru că avem de toate prin știrile dimineții. Începem cu spectacol pe cer, pentru că astăzi începe BIAS sau BIAS 2026, mai exact Bucharest International Air Show, unul din cele mai mari spectacole aeriene din România. Evenimentul are loc la aeroportul Băneasa și Roma Aero, iar astăzi sunt programate antrenamentele oficiale deschise gratuit publicului. Mâine vine ziua cea mare cu demonstrații aeriene, show de drone, artificii și concert. Din aer coborâm direct în economie, unde România ar putea plăti scump eșecul adoptării noii legi a salarizării unitare. De această reformă depindeau, ține-te bine, 770 de milioane de euro din PNRR, banii pe care țara noastră îi pierde după ce ale noastre partide n-au ajuns la vreun consens. Economistul Adrian Mitroi și avertizează că statul va trebui să înlocuiască finanțarea europeană cu bani împrumutați de pe piețe la dobânzi mult mai mari și estimează costuri cu dobânzile de peste 50 de milioane de euro pe an. Cum ar fi, ne-am trăit singur căraca de sub picior și dacă aseară ai dat play la încă un episod și ai spus ăsta chiar e ultimul, mă pun la somn după aia, mai fac și eu așa câteodată, să știi că nu toți românii fac asta, cel puțin nu contra cost. Datele Eurostat arată că în 2025 doar puțin peste 21% dintre utilizatorii români de internet plăteau pentru servicii de streaming video, adică pentru filme, seriale sau sport. Rămânem la Netflix, dar intrăm în lumea gamingului. Pentru pasionați, GTA 6 a ajuns pe platformă înainte să ajungă jocul propriu-zis pe console. Rockstar Games a publicat un material cinematic de aproximativ 26 de minute, iar interesul ar fi fost atât de mare încât Netflix a întâmpinat probleme chiar la momentul lansării. Jocul, care e unul din cele mai așteptate din ultimii ani, este programat să apară peste vreo două luni, pe 19 noiembrie mai exact. La final, Wiz Khalifa încearcă din nou să scape de condamnarea primită în România. Rapperul american a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu, după incidentul din 2024 la un cunoscut festival din Costinești. Știți cu toții despre ce festival vorbim. Țisăi au apelat acum la o nouă cale extraordinară de atac, iar următorul termen la Curtea de Apel Constanța e stabilit pentru 8 octombrie. Bun, acestea sunt câteva din
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata.

0: Orează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
6: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logo N cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Let's write some hits. Viva FM.

Și am o veste foarte bună pentru șoferi, mai ales pentru noi, cei din Moldova. Dacă ai drum spre București sau pur și simplu te-ai săturat de orele petrecute pe DN2, de luni mai facem un pas important. În sfârșit, autostrada Moldovei A7 ajunge până la Bacău. Luni, pe 31 august, de la ora 16, se deschid circulației încă 47,1 km de autostradă, mai exact, tronsonul între Ajud și Bacău Sud. Practic, cu această deschidere, vom avea aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai A7 Ploiești-Pașcani deja dați în trafic. Și poate cea mai interesantă cifră este alta. Dacă pleci din București spre Moldova, vei putea parcurge peste 300 de kilometri de drum de mare viteză, folosind A3 și apoi A7 până în zona Bacăului. Adică începem în sfârșit să vorbim despre o autostradă care chiar intră serios în Moldova. Într-o primă etapă, circulația va ajunge până la nodul centurii Bacăului, care face legătura cu DN2F spre Vaslui. Apoi, după finalizarea racordărilor, traseul va fi prelungit cu încă aproximativ 4 km până la nodul Bacău Nord. Iar lucrările nu se opresc aici, pentru că mai sunt aproximativ 77 de km în lucru între Bacău și Pașcani. Deci, practic, până la sfârșitul anului, cred că ar trebui să circulăm și până la Pașcani. Cred că pentru noi, cei care locuim mai sus de Bacău, întrebarea devine din ce în ce mai interesantă. Cât mai durează până când vom putea pleca din nordul Moldovei și să avem autostradă aproape tot drumul până spre București? Până atunci însă bifăm momentul de luni, 31 august, și trebuie să recunoști, dacă ai făcut de suficiente ori drumul prin Moldova spre București, vestea asta parcă ți face deja următoarea călătorie puțin mai ușoară și mai scurtă, bineînțeles. Rămânem împreună până aproape de ora 12 aici în Morning Vibes.

0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

stăteam așa și mă gândeam zilele trecute că din ce în ce mai mulți bani ne trebuie ca să supraviețuim. Și vorbim despre bani în continuare pentru că avem o situație care, tradusă din limbajul economic în limbajul nostru de zi cu zi, sună cam așa. Aveai niște bani europeni la dispoziție, nu ai îndeplinit condiția pentru a-i primi, iar acum trebuie să găsești bani în altă parte. Pentru că România noastră pierde 770 de milioane de euro din PNRR, banii care erau legați de adoptarea noii legi a salarizării unitare, cele patru partide implicate în negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR, n-au reușit să ajungă la un consens asupra legii până la termenul necesar pentru acest jalon și aici începe partea care ne costă. Economistul Adrian Mitroi spune că vorbim despre echivalentul la aproximativ 3,8 miliarde de lei pe care statul acum trebuie să-i găsească din alte surse, iar una din variante e împrumutul. Numai că România se împrumută la dobânzi ridicate, iar economistul estimează că dacă înlocuim acești bani europeni cu finanțare de pe piață, numai dobânzile ar putea depăși 50 de milioane de euro pe an, adică undeva spre 5 milioane de euro pe lună, dar costul banilor împrumutați. Și problema nu se oprește aici. Mitroi avertizează că un asemenea eșec poate conta și atunci când agențiile internaționale se uită la ratingul de țară al țării noastre, iar dacă ratingul ar fi retrogradat, statului i-ar putea deveni și mai scump să se împrumute. Sigur, politic există acuzații din toate direcțiile. Unii spun că proiectul nu era suficient de echitabil sau sustenabil, ceilalți acuză blocarea reformei din considerente politice. Da, dincolo de cine arată cu degetul spre cine, însă există o cifră care rămâne, 770 de milioane de euro din PNRR care nu mai vin în România. Iar dacă statul are în continuare nevoie de acești bani și avem nevoie de ei, trebuie să-i găsim în altă parte. Și până la urmă,

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Parcul Copou se transformă timp de 3 zile într-un adevărat punct de întâlnire pentru scriitori, edituri și iubitori de literatură, odată cu o nouă ediție a târgului Zilele Recoltei Editoriale. De sâmbătă până luni, 14 edituri își vor prezenta cele mai noi apariții editoriale, iar cititorii vor avea ocazia să descopere volume noi și să intre în contact direct cu oferta editorială. Startul oficial este programat mâine, la ora 10, în Parcul Copou. Timp de 3 zile, cărțile vor fi în centrul atenției, iar evenimentul se va încheia luni cu un moment important, premierea celor mai bune cărți ale ediției de la ora 11. Poezia va avea la rândul ei un loc de cinste. Vor susține recitaluri Simion Bogdănescu, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Cătălina Frâncu, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Casian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi. Vești importante pentru crescătorii de animale din județul Iași. De la 1 septembrie începe depunerea cererilor pentru noile scheme de ajutor de stat destinate sectorului suin și celui bovin. Zeci de milioane de euro sunt pregătite pentru susținerea fermierilor. Pentru crescătorii de porci, valoarea totală a schemei ajunge la 11,5 milioane de euro. Sprijinul este stabilit la 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Și sectorul bovin primește o finanțare consistentă. Schema are o valoare maximă de 54,4 milioane de euro, iar ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină. Pentru fermierii ieșeni, momentul este unul important. Cererile pot fi depuse începând cu 1 septembrie la centrele județene și locale ale APIA. Autoritățile pregătesc și ghidul solicitantului, document care va explica exact procedura și actele necesare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Astfel, Ministerul Apărării primește o alocare de 9,7 miliarde de euro, Ministerul de Interne peste 2,1 miliarde de euro, Ministerul Transporturilor 4,2 miliarde, Serviciul Român de Informații 501 milioane de euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale 38,5 milioane, Serviciul de Protecție și Pază 68 de milioane, Serviciul de Informații Externe 32 de milioane de euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor 33 de milioane de euro. Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% infrastructura de transport rutier de interes național. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: planurile pentru weekend și poate cine știe, ai drum prin București, am o idee pentru tine și pentru ideea asta trebuie să privești în sus. Astăzi începe Bias 2026 Bucharest International Air Show, unul din cele mai mari spectacole aeriene din România. Evenimentul are loc la aeroportul Băneasa și la Romaero, iar ediția de anul acesta aduce la București peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Și începem chiar de astăzi, pentru că între orele 14.30 și 18.30 publicul poate intra gratuit pentru a urmări antrenamentele oficiale și poate vizita zona expozițională, dar și aeronavele prezentate la sol. Iar dacă îți plac avioanele, lista sună spectaculos, vei putea vedea Frecce Tricolori, celebra formație de acrobație a forțelor aeriene italiene care revine la București după 14 ani, vine și Turkish Stars după 8 ani de la ultima apariție, dar și Rafale Solo Display din Franța. Poți să vezi, de exemplu, un FA-18 Hornet din Spania, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado din Germania. Iar România, bineînțeles, vine cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules, elicoptere IAR-330 și cu echipele Aeroclubului României. Ziua cea mare este programată însă mâine. Accesul publicului începe la ora 8 dimineața, iar de la ora 9 vor începe și evoluțiile. Vom avea acrobații aeriene, demonstrații tactice, zboruri în formație, parașutism și planoare, iar spectacolul continuă până seara. Și finalul va fi pe măsură, show de drone, foc de artificii și concert până la ora 22. Ediția de anul acesta, Bias 2026, este dedicată lui Traian Voia pentru că se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat de acesta, care se întâmpla pe 18 martie 1906. Așadar, de la unul din pionerii aviației românești până la F-16, Rafale și Eurofighter, toate se întâlnesc în acest weekend la București. Așa că dacă auzi astăzi sau mâine zgomot puternic pe cerul capitalei, s-ar putea să nu fie momentul să te uiți în telefon, e bine să ridici privirea pentru că spectacolul va fi chiar deasupra ta. Și încă ceva important, intrarea e liberă, atât astăzi cât și mâine. Ne auzim în câteva momente la Viva FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

câte abonamente de streaming plătești, că eu vorbeam cu una din prietenele mele aseară și îmi spunea că avea în momentul respectiv toate abonamentele de streaming posibile și imposibile. Eu am ajuns să plătesc doar două, pentru că pe celelalte nu le utilizăm atât de des și acum stăteam și mă gândeam dacă îmi sunt necesare implicit astea două. Nu știu, poate folosești Netflix-ul, poate folosești HBO Max.

Disney Plus sau poate ceva pentru sport și mai ales știi exact cât plătești pe toate într-o lună, că eu am făcut un total și de asta mi-am mai anulat câteva abonamente. Avem și niște cifre interesante de la Eurostat și se pare că românii nu sunt chiar atât de dornici să scoată cardul din portofel pentru filme și seriale precum restul europenilor. În 2025 doar 21,3% dintre utilizatorii de net din România plăteau pentru servicii de streaming cu filme, seriale sau transmisiuni sportive. Adică, foarte simplu spus, aproximativ unul din 5. Suntem zgârciți, domnule. Media Uniunii Europene este considerabil mai mare, 32,7%, adică aproape unul din 3 utilizatori de internet. Da, stai să vezi ce se întâmplă prin alte țări. În Irlanda, de exemplu, aproape 64% dintre utilizatorii de internet plătesc pentru astfel de servicii, în Danemarca sunt peste 61%, iar în țările de jos, peste 59%. La polul opus e Bulgaria, cu doar 9,3%. Deci noi, cu cei 21%, suntem undeva între cele două lumi și mai arată ceva interesant datele Eurostat. Din toate tipurile de conținut digital analizate, europenii sunt cel mai dispuși să plătească pentru filme, seriale și sport. Pentru muzică plătesc 23% din utilizatorii de internet din Uniunea Europeană, pentru site-uri de știri, ziare și reviste online doar 7,2%, iar pentru servicii de gaming prin streaming aproximativ 6%. Și acum chiar sunt curioasă și lansez așa și o întrebare în dimineața asta pentru tine. Tu pentru ce conținut ești dispus să plătești? Și încă o întrebare, poate mai periculoasă puțin, câte din abonamentele pe care le plătești lunar chiar le folosești? Știi deja unde să ne trimiți mesaje? Pe vivafm.ro este contul nostru de Insta unde răspundem și suntem prezenți acolo, sau la numărul de WhatsApp folosit de noi, 0753 100.

0: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

cod pentru câteva ore din prezent. Am o idee foarte frumoasă pentru începutul lui septembrie. Mergem la castelul Sturza de la Miclăușeni, unul din cele mai spectaculoase castele neogotice din Moldova, care revine treptat în circuitul public după mai bine de 2 ani de restaurare. Iar momentul cu adevărat special va fi în weekendul 5-6 septembrie, când aici are loc o nouă ediție a festivalului Călătorie la 1900. Și numele spune aproape tot. Pentru 2 zile, domeniul de la Miclăușeni încearcă să recreeze atmosfera începutului de secol 20 cu teatru, dansuri și muzică de epocă, ateliere, târg de antichități și preparate inspirate din gastronomia vremii. Iar anul acesta există și un motiv în plus să mergi. Pentru prima dată de la începerea amplului proces de restaurare, vizitatorii vor avea din nou acces și în interiorul castelului Sturza. Castelul a fost construit între 1880 și 1904 de Gheorghe Sturza și soția sa Maria și e unul din acele locuri în care până și detaliile te fac să încetinești puțin. Turnurile, crenelurile, ferestrele în stil gotic, blazoanele și decorațiunile care păstrează atmosfera unei alte epoci. Și are și o poveste fascinantă. Reședința familiei Sturza adăpostea cândva o bibliotecă impresionantă despre care sursele istorice spun că ajunsese la aproximativ 60.000 de volume, inclusiv cărți și documente rare. Așa că dacă te gândești deja unde să mai evadezi într-un weekend de început de toamnă calendaristic, notează-ți 5 și 6 septembrie, Miclăușeni, Călătorie la 1900, pentru că poate fi genul acela de ieșire în care lași telefonul puțin în buzunar, te plimbi prin parc și pentru câteva ore îți imaginezi cum ar fi fost să trăiești într-o lume cu baluri, cu rochii lungi, jobenuri și trăsturi. Doar că, probabil după 2 ore, ne-am întrebat cu toții unde este Wi-Fi-ul. Eu sunt Ada și până aproape de ora 12 găsim împreună locuri, povești și idei de pus pe lista următoarelor escapade aici la Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
8: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
9: Dar ce faci, bre, aici?
8: Mă antrenez!
9: La regii, fără muzică?
8: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
10: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
11: Let's write some hits! Riva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași vor începe cursurile cu o săptămână mai târziu din cauza lucrărilor de consolidare și modernizare care nu au fost încă finalizate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, intervențiile urmează să fie încheiate până pe 15 septembrie. Informația a fost prezentată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de Adjunctul ISJ Iași, Florentin Ciubotaru. El a precizat că cele trei investiții sunt derulate prin componenta școli verzi. Lucrările de la gara Beti Brăileanu și Miron Costin au fost definitivate, astfel că elevii vor putea intra în sălile de curs la începutul anului școlar. În cazul colegiului Mihai Eminescu, elevii vor reveni la școală după finalizarea lucrărilor, iar prima săptămână va fi dedicată programului Școala Altfel. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și-a finalizat reabilitarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11, precum și modernizarea sălii de sport din campusul studențesc Tudor Vladimirescu, urmând ca noile condiții de cazare să fie disponibile odată cu începerea anului universitar. Investiția în valoare totală de 58 de milioane de lei a fost realizată printr-un proiect finanțat prin PNRR și face parte dintr-un portofoliu de proiecte prin care universitatea a atras unele dintre cele mai consistente finanțări pentru infrastructura universitară acordată pe această axă la nivel național. Prin această investiție, 720 de locuri de cazare au fost modernizate, performanța energetică a celor trei cămine a fost îmbunătățită, iar studenții beneficiază de o infrastructură sportivă modernizată. În urma lucrărilor de reabilitare termică, imobilele au trecut în clasa A de eficiență energetică pentru încălzire. Campusul Tudor Vladimirescu este unul dintre cele mai mari campusuri studențești din România, iar Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi găzduiește peste 7.000 de studenți cu domiciliul în afara municipiului Iași. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

și o veste bună pentru tine dacă ești din Botoșani sau dacă te gândeai că mai prinzi o zi la piscină înainte să ne luăm oficial rămas bun de la vară. Piscina exterioară olimpică de la complexul de agrement Cornișa poate fi din nou folosită, pentru că DSP Botoșani a confirmat că apa respectă acum normele sanitare. Și spun din nou, pentru că bazinul fusese închis temporar pe 21 august după ce analizele arătaseră probleme de natură microbiologică. Administratorii au făcut igienizarea bazinului, DSP a venit din nou, a prelevat probe, iar rezultatele comunicate ieri sunt bune. Mai exact, analizele nu au identificat E. coli, enterococi intestinali sau alte bacterii, iar cele coliforme au avut de asemenea valoarea 0. Și ceilalți parametri verificați sunt în limite, asta trebuie să știi, așadar unde verde pentru redeschidere. Povestea de la Cornișa este interesantă și dintr-un alt punct de vedere. Totul a pornit de la sesizarea unui botoșenean, în urma căreia prefectura a cerut verificări. Inițial, 4 bazine interioare au fost închise temporar din cauza unor neconformități. După remedierea problemelor și analize conforme, acestea au putut fi redeschise. Ulterior, ar fi apărut probleme și la piscina olimpică exterioară. Acum și aceasta a primit undă verde. Prefectura Botoșani a cerut însă și o anchetă internă care trebuie să stabilească de ce au apărut aceste probleme, dacă au fost respectate procedurile și mai ales ce trebuie făcut pentru ca situația să nu se repete. Aici există o concluzie bună de luat, uneori o simplă sesizare chiar poate schimba lucrurile. Iar dacă te gândeai că ai ratat ultima baie în aer liber a verii, la Cornișa se pare că mai există o șansă. Dacă ești din Botoșani sau dacă, de ce nu, poate ești prin trecere pe acolo. Însă mai avem povești de povestit aici în Morning Vibes, fie că ești în Botoșani, Suceava, Iași, Bacău, Neamț, toată Moldova. Suntem prezenți aici în fiecare zi și mă bucur că și tu ești cu noi.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Let's write some hits. 3FM.

0: am o întrebare pentru tine. Care e cel mai mult timp pe care ai fost dispus să-l aștepți pentru ceva ce-ți doreai foarte tare? O lună? Un an? Doi? Ei bine, fanii Grand Theft Auto sau GTA sunt deja la cu totul alt nivel. Au trecut 13 ani de la apariția GTA 5, iar următorul capitol al seriei este în sfârșit foarte aproape. Și până să apară jocul, Rockstar Games tocmai le-a oferit fanilor cea mai amplă imagine de până acum asupra GTA 6. Un material de aproximativ 26 de minute a avut premiera pe Netflix și nu vorbim despre un trailer obișnuit de 2-3 minute. Imaginile au fost capturate integral din joc pe PlayStation 5. Îi vedem pe cei doi protagoniști, Jason și Lucia, un cuplu deja comparat cu Bonnie and Clyde, într-o lume construită în jurul celebrului Vice City. Și avem cam tot ce te-ai aștepta de la GTA, urmăriri cu mașini, schimburi de focuri, jafuri poliție, viață de noapte și o mulțime de secvențe care arată cât de mult a evoluat vizual seria. Dar poate cea mai bună dovadă a nebuniei din jurul acestui joc este ce s-a întâmplat la lansarea materialului. Netflix a avut pentru scurt timp probleme pe versiunea web, chiar în momentul în care fanii s-au înghesuit să vadă imaginile, asta în condițiile în care vorbim despre o platformă obișnuită cu milioane și milioane de utilizatori. Și toată această așteptare mai durează puțin pentru că GTA 6 urmează să apară pe 19 noiembrie pentru PlayStation 5 și Xbox. Inițial, jocul fusese programat pentru 2025, dar lansarea a fost amânată, așa că fanii au mai avut de așteptat puțin. Între timp, nerăbdarea a crescut și mai mult. Ca să înțelegi cât de mare e franciza asta, GTA 5 s-a vândut în peste 200 de milioane de exemplare de la lansarea sa în 2013, așa că întrebarea nu mai e neapărat dacă GTA 6 va fi un succes, întrebarea e cât de mare va fi succesul. Și dacă ai în jurul tău un gamer care pe 19 noiembrie îți spune că nu poate ieși, nu poate răspunde la telefon și că are agenda complet ocupată, acum măcar știi de ce. Eu sunt Ada și până aproape de ora 12 sunt alături de tine cu povești și mai mult decât atât cu muzică bună.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație între

0: genere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit. Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

Islandezii au o nouă grijă, turiștii care nu fac duș. Și am găsit una din acele știri care la prima vedere te fac să zâmbești. Islanda se teme așadar că faimoasa sa cultura băilor termale va atrage prea mulți turiști care nu se spală înainte să intre în apă. Ai auzit bine? Totul pornește de la faptul că tradiția piscinelor publice din Islanda a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Și trebuie să știi ceva, pentru islandezi, piscina nu e locul în care doar mergi să înnoți. Piscinele și bazinele cu apă fierbinte, multe încălzite cu energie geotermală, sunt adevărate locuri de socializare. E un tabiet pentru ei, nu merge așa. E cam cum mergem noi la o cafea să mai povestim ce am făcut, ce a făcut vecinul, ce mai e nou prin oraș. Islandezii se întâlnesc în apă să facă lucrurile acestea. Sunt peste 120 de piscine publice în toată țara, iar un studiu realizat în 2023 arăta că 79% dintre adulți islandezi le frecventau. Dar există și o regulă foarte importantă. Înainte să intri în apă, dușul este obligatoriu și se face fără costum de baie. Te dezbraci, intri la duș, te speli foarte bine. Există chiar și desene care îți arată zonele corpului care trebuie curățate cu atenție și abia după aceea îți pui costumul de baie și intri în piscine. De ce atâta strictețe? Pentru că piscinele islandeze folosesc în general mai puțin clor decât piscinele din multe alte țări, iar igiena fiecărui vizitator devine foarte importantă pentru calitatea apei. Și aici apare îngrijorarea localnicilor. După recunoașterea UNESCO, aceștia se tem că piscinele lor tradiționale vor deveni o nouă atracție turistică, vor veni autocare întregi de vizitatori și unii turiști vor refuza dușul fără costum de baie. Pentru noi poate părea doar o regulă de igienă, dar pentru ei este efectiv parte din cultura locului. Așa că, dacă ajungi vreodată în Islanda și vrei experiența autentică, ține minte regula de aur. Întâi dușul, apoi costumul de baie și abia după aceea apa termală. Și nu încerca varianta românească, lasă că m-am spălat dimineața acasă, pentru că islandezii nu negociază la astfel de treburi. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ești alături de mine. Intrăm în weekend așa cum se cuvine pe frecvențele vii.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Hop! Hop, hop, șașa, hi, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.
12: Kiva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin instrumentul European Safe, prima tranșă din finanțare destinată consolidării apărării și securității naționale, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. România beneficiază în total de 16,7 miliarde de euro prin Safe, iar suma primită reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală. Potrivit ministrului, programul va permite României să finanțeze mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate și să dezvolte producția internă prin transfer tehnologic și investiții în industria națională de apărare. Din fondurile SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcan-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni. Instrumentul SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro oferă împrumuturi statelor membre pentru investiții în apărare, în special pentru achiziții comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestre produse în Uniunea Europeană. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

O poveste începută în urmă cu 2 ani pe scena unui festival de la malul mării încă nu s-a încheiat. Wiz Khalifa încearcă din nou să scape de condamnarea primită în România. Dacă nu-ți mai amintești povestea, ne întoarcem în vara anului 2024 la festivalul Beach Please de la Costinești. În timpul concertului, rapperul american a fumat pe scenă o țigară cu cannabis, iar ulterior autoritățile au găsit asupra lui peste 18 grame. Cazul a ajuns în instanță, iar inițial Wiz Khalifa a primit o amendă penală de 3.600 de lei. Procurorii au contestat însă sentința, iar în decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a schimbat pedeapsa. 9 luni de închisoare cu executare. O decizie definitivă. De atunci, avocații artistului au încercat mai multe variante pentru a schimba situația. În februarie, o contestație în anulare a fost respinsă. În mai, în alta curte, i-a respins și recursul în casație. Iar acum apare o nouă încercare. Pe 26 august a fost înregistrat un nou dosar la Curtea de Apel Constanța, iar Wiz Khalifa figurează în acesta drept contestator condamnat. E vorba despre o nouă contestație în anulare, adică o cale extraordinară de atac care poate fi folosită doar în anumite situații prevăzute de lege. Primul termen a fost stabilit pentru 8 octombrie. Până atunci însă, condamnarea rămâne valabilă, iar Wiz Khalifa apare în continuare în evidențele poliției române la categoria persoane urmărite în baza mandatului de executare a pedepsei. Și uite cum un moment de câteva minute de pe scena unui festival din Costinești s-a transformat într-o poveste juridică ce continuă la mai bine de 2 ani distanță. În tot timpul ăsta Wiz Khalifa este liber. Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii în octombrie și dacă această nouă încercare a avocaților artistului va schimba ceva. Rămâi alături de mine în Viva FM până la ora 12, stăm împreună.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Let's write some hits.

E trecut de ora 11, practic nu prea mai e dimineață, dar știu că oamenii și în general românii sunt foarte spiritici.

noi suntem încă o țară puternică, religioasă, suntem în majoritate creștini ortodoxi. Am o întrebare puțin diferită pentru tine. Ai cere vreodată însă un sfat spiritual unei inteligențe artificiale? Nu ce să gătești, nu unde să pleci în weekend, nu să-ți scrie un e-mail, ci întrebări de genul: de ce mi se întâmplă asta? Cum trec peste o pierdere? Ce sens are perioada prin care trec? Sau poate chiar întrebări despre Dumnezeu și credință. Ei bine, tot mai mulți oameni fac asta. Inteligența artificială începe să fie folosită și pentru îndrumare spirituală, iar fenomenul a devenit suficient de mare încât inclusiv lideri spirituali cunoscuți și-au creat propriile instrumente bazate pe AI. În India, de exemplu, Sadhguru are o aplicație cu o funcție de inteligență artificială care răspunde folosind baza de date a propriilor sale învățături, iar Deepak Chopra are un fel de versiune digitală, Digital Deepak, care răspunde la întrebări pornind de la discursurile și scrierile sale din ultimele decenii. Există inclusiv Gita GPT, un chatbot care folosește învățăturile din Bhagavad Gita pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor. Și de ce aleg oamenii AI-ul? În primul rând pentru că e acolo, 24 de ore din 24. Nu trebuie să-ți faci o programare, nu trebuie să aștepți, iar pentru mulți mai există un avantaj, au senzația că pot vorbi fără să fie judecați. Dar aici apare și marea întrebare. Poate un algoritm să ofere cu adevărat îndrumare spirituală? Specialiștii sunt sceptici și e normal, pentru că inteligența artificială poate cunoaște textele, poate analiza mii de cărți și poate formula un răspuns foarte frumos, dar nu are experiență trăită, nu are credință, nu are comunitate în spate și nici responsabilitatea morală a unui om care stă în fața ta și te cunoaște. Și mai există o problemă interesantă: chatbotii au uneori tendința să fie prea mult de acord cu utilizatorul, nu știu dacă ai observat lucrul acesta, iar un ghid bun, spun cercetătorii, nu e întotdeauna cel care îți spune ceea ce vrei să auzi. Uneori e omul care te contrazice, îți pune o întrebare incomodă sau te ajută să privești lucrurile dintr-o perspectivă pe care singur n-ai fi ales-o. Așa că poate AI-ul poate fi un punct de pornire, un loc în care îți formulezi întrebările, cauți informații sau descoperi diferite perspective. Dar, dacă vorbim despre spiritualitate în sensul ei profund, rămâne întrebarea: poți înlocui prezența și experiența unui om cu un răspuns generat pe un ecran? Și sunt chiar curioasă ce crezi tu. De asta îți mai spun încă o dată că aștept mesajele tale la 0753 100 300 sau pe vivafm.ro, pe Insta. Vreau să știu dacă ai cere unui chatbot un sfat despre credință, sensul vieții sau despre o problemă profund personală. Suntem la Viva FM până aproape de ora 12. Suntem în Cafe Lounge, așa că rămâi cu mine.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride, zombie.

Uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. E 28 august, vineri. Cred că se simte deja ceva diferit în aer. Eu cred că e sentimentul acela pe care l-ai când te uiți la ceas și parcă weekendul începe să se vadă de după colț. Bine, și mai e o chestie foarte interesantă pe care eu personal o simt în aer. Simt că vine toamna. Nu știu de ce. E și o chestie psihologică, mă gândesc, dar începe să se simtă din ce în ce mai mult miros de vinete coapte, de ardei copți, de zarzavat, de faptul că gospodinele toate se pregătesc pentru anotimpul rece, cu provizii, bineînțeles, și asta se simte și mai mult în aer. Mie personal, toate momentele astea îmi amintesc de copilărie. Bine, dar lăsând chestiile astea deoparte, mai sunt doar câteva ore de bifat, poate niște mail-uri de trimis, niște drumuri de făcut, niște treburi de rezolvat, dar încet, încet putem să schimbăm ritmul și să dăm switch on la weekend. Mai mult de atât, ultimul weekend din august, așa că îți propun să nu-l lăsăm să treacă pe repede înainte. Vreau să te bucuri de oamenii pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme sau de cei dragi. Sună-i! Dacă tot ai spus poate weekendul viitor, poate că ăsta este weekendul ăla. Cred că avem timp pentru niște amintiri frumoase de bifat. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost alături și astăzi de mine, de fapt în fiecare dimineață din săptămâna asta aici. De la ora 13 rămâi pe frecvențele Viva FM pentru că vine Alina, iar până la ora 16 îți continui ziua cu ea. Îți doresc weekend cu oameni buni, cu drumuri frumoase, cu odihnă, cu râsete și cu momente în care să uiți, să te uiți la ceas. Weekend fain! Ciao!

0: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașini.iași.
3: Hop, hop, hop, șașa, hei, simi!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
10: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași vor începe cursurile cu o săptămână mai târziu din cauza lucrărilor de consolidare și modernizare care nu au fost încă finalizate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, intervențiile urmează să fie încheiate până pe 15 septembrie. Informația a fost prezentată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de Adjunctul ISJ Iași, Florentin Ciubotaru. El a precizat că cele trei investiții sunt derulate prin componenta școli verzi. Lucrările de la gara Beti Brăileanu și Miron Costin au fost definitivate, astfel că elevii vor putea intra în sălile de curs la începutul anului școlar. În cazul Colegiului Mihai Eminescu, elevii vor reveni la școală după finalizarea lucrărilor, iar prima săptămână va fi dedicată programului Școala Altfel. Universitatea Tehnică Gheorghe Isaki Iași a finalizat reabilitarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11, precum și modernizarea sălii de sport din campusul studențesc Tudor Vladimirescu, urmând ca noile condiții de cazare să fie disponibile odată cu începerea anului universitar. Investiția în valoare totală de 58 de milioane de lei a fost realizată printr-un proiect finanțat prin PNRR și face parte dintr-un portofoliu de proiecte prin care universitatea a atras unele dintre cele mai consistente finanțări pentru infrastructura universitară acordată pe această axă la nivel național. Prin această investiție, 720 de locuri de cazare au fost modernizate, performanța energetică a celor trei cămine a fost îmbunătățită, iar studenții beneficiază de o infrastructură sportivă modernizată. În urma lucrărilor de reabilitare termică, imobilele au trecut în clasa A de eficiență energetică pentru încălzire. Campusul Tudor Vladimirescu este unul dintre cele mai mari campusuri studențești din România, iar Universitatea Tehnică Gheorghe Isaki găzduiește peste 7.000 de studenți cu domiciliul în afara municipiului Iași. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Culti Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Și ce bine sună întâlnirea noastră de astăzi cu soarele acesta aici pe frecvențele Viva FM. Bună ziua și bine te-am găsit. E ora 12 și 10 minute. Alina Batcu sunt eu și doar atât am de zis pe mai departe.

Exact. E weekend, nici nu mai e nevoie de explicații, declarații sau motivație suplimentară. Cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Suntem cu toții împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și oficial începem întâlnirea noastră de astăzi. Începem așa cu o cafeluță de la ora 12 până la fixul orei 13 și apoi intrăm în energia cea faină din City Vibes. Oricum ar fi, muzica bună e deja aici în playlist. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit și în această zi de vineri și să-ți sune toate exact așa cum ți-ai propus. Începem întâlnirea noastră cu o piesă tare faină pe care o știi cu siguranță. Ia să vedem. Sună bine, sună fresh, e un remix. Când ajungem la refren, cu siguranță o vei recunoaște. Bine te-am găsit!

0: Deeper, chiar acum pe frecvențele Viva FM, ora 12 și 18 minute. Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și îți propun ca pe lângă energia asta de weekend, numai bună de trăit așa, în prima parte a zilei de vineri, să vedem și ce se mai întâmplă la nivel național, pentru că lucrurile merg în continuare, indiferent că e august, că e weekend, că e vineri sau nu, și atunci deschidem cufărul cu legea a salarizării bugetarilor, pentru că președintele Nicușor Dan consideră că neadoptarea noii legi a salarizării reprezintă un eșec, dar susține că discuțiile purtate în ultimele luni pe acest subiect pot sta la baza unui nou proiect.
1: Până la urmă a fost un eșec, dar munca asta pe care s-a făcut în cred că sute de ore de discuții, unu, trebuia să fie făcută înainte și doi, ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea și-o dorește. Problema este că fiecare și-o dorește în alt fel.
0: Totodată, președintele Nicușor Dan a afirmat că nu are nicio garanție că până la sfârșitul anului România va adopta o nouă lege a salarizării. Între timp însă, președintele Nicușor Dan anunță noi consultări pentru săptămâna viitoare cu partidele pentru desemnarea premierului. Aceste discuții vor reîncepe pe 1 septembrie. Președintele a adăugat că sunt multe ipoteze de lucru. Propun să ascultăm acum declarația pe acest subiect.
1: Sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiu public. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
0: Urmărim și noi ce se va întâmpla pe acest subiect și revenim cu detalii. Oricum ar fi, comunicăm constant pe site-ul nostru vivafm.ro cu informații de la nivel local, regional și chiar național. Suntem în Cafe Lounge, ora 12 și 21 de minute. Îți spun încă o dată bună ziua sau bună dimineața, dacă e ziua aia de august, în care ți-ai permis poate să te trezești ceva mai târziu.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

Deja ne-am băut cafeluța bine, ne și energizăm cu piesele astea bune de aici de pe frecvență și zic să începem deja să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru pentru că ne poate afecta cu totul. Se pare că este o nouă alertă de fraudă online în România care vizează

0: analiză compania E.ON, escrocii trimit așa zise fracturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă, pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat mai multe metode pentru a păcăli oamenii, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie, așadar foarte mare atenție. Declarații pe subiectul acesta a făcut și avocatul Adrian Cuculis, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: S-a produs o tranzacție neautorizată, nu știu ce, să confirmăm, să facem, să dregem. Tu ai dat două date, ai rămas și fără bani și fără absolut orice. După care continuăm cu țepele. Am inclusiv oameni care lucrează în spațiu public, îi vezi la televizor, care au cumpărat, deci oameni, băi frate, trăiesc în realitatea obiectivă ca mine, ca voi, da? Au downloadat aplicație care în aparență era ok, au băgat datele acolo și au rămas fără toate criptomonedele pe care le aveau și erau de vreo 350.000 de euro. Deci în fiecare zi oamenii ăștia inventează câte ceva. Eu, pe mine m-a ferit cumva Dumnezeu, că îți mai spun. A, încă o țeapă, și că și asta e foarte importantă. Contul tău de Meta urmează să fie restricționat. Dă click aici, îți fură parole, îți fură tot, ai rămas și fără cont și mai ales dacă ești influencer care faci bani din treaba asta, sau om care are, eu am sute de mii de urmăritori din aplicația de TikTok, am 700 de mii și alți vreo 300 de mii în aplicațiile de Facebook, am două platforme în Facebook. Ai apăsat pe un click și mail-ul pare super legitim.
0: Da, așadar, oricât de mult ni se pare nouă că suntem atenți la astfel de lucruri, să fim și mai atenți de atât, să mai dăm un check, să mai facem o verificare, pentru că pot fi clonate foarte multe lucruri în ziua de astăzi, inclusiv vocea, și atunci să nu ne lăsăm păcăliți. Ora 12:35 de minute acum, ne întoarcem la cafeluța noastră de aici, de pe Frecvențe, care este acompaniată de piese bune și remixate numai bune de ascultat, într-o zi de august, 28 august astăzi.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Cafe Lounge.
10: Music on the move.

0: Acoustic Boys cu ultima vară din lume. Nu e ultima vară din lume, dar e ultima zi de vineri din această lună august a lui 2026. Noi ne apropiem de finalul acestei ore, însă, înainte de toate, vreau să-ți mai dau așa detalii de la nivel național, pentru că a avut loc o altă ședință, pe repede înainte, la Parlament. Comisia juridică de la Camera Deputaților a dat aviz negativ pentru toate cele 10 propuneri ale USR de schimbare a legii în domeniul justiției. Parlamentarii USR acuză că ședința a fost convocată rapid, cu puțini membri, tocmai ca să evite o dezbatere mai amplă. Detalii pe subiectul acesta ne oferă deputatul USR, Stelian Ion.
1: Au existat numeroase relatări chiar și din partea unor asociații ale magistraților cu privire la presiunile făcute de inspecția judiciară asupra acestor magistrați care nu au înțeles să răspundă unor comenzi, nu au înțeles să răspundă la telefoane și au făcut așa cum se cuvine meseria. Pe de altă parte, aceeași inspecție judiciară i-a protejat pe unii care au derapat grav. Și lucrurile acestea nu se întâmplă pentru că instituția a greșit și pentru că oameni au greșit. Instituțiile sunt formate din oameni.
0: De cealaltă parte, deputata Mariana Vârgă a grupului Uniți pentru România nu a fost de acord cu argumentele colegilor de la USR.
2: Jalonul PNR pe justiție s-a împlinit și am luat și bani pe cererea de plată 4, pentru că legile justiției respectă independența justiției, au trecut cu bine, cum s-ar spune, s-a ridicat și MCV-ul pe aceste considerente. Că acum se vrea, prin aceste aberații judiciare, să se reușească ce nu s-a reușit atunci din partea colegilor de la USR, pe mine nu mă interesează.
0: Și acum ne întrebăm ce se întâmplă mai departe. Se pare că aceste propuneri de modificări merg acum în plenul Comisiei Camerei Deputaților, prima cameră decizională. Urmărim și noi subiectul și revenim aici cu detalii. Ora 12 și 48 de minute acum. Îți reamintesc, e zi de vineri, 28 august. Suntem cu un pas în acest weekend care urmează. Ultimul weekend din luna august, de altfel. Deci să ne bucurăm așa cum trebuie de el. La fixul orei 13 vin știrile pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim imediat după știri în prima oră de City Vibes.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Hop, hop, hop, șașa!
6: Dar și faci bre aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Let's write some hits.
10: Cafe Lounge.
9: Music in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. Criza locurilor de parcare din Iași generează tot mai multe reclamații. Aproximativ 80% dintre sesizările primite în ultimii 2 ani la dispeceratul poliției locale au vizat ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate de la municipalitate. Polițiștii locali intervin zilnic, inclusiv pe timpul nopții, iar șoferii care ocupă ilegal astfel de locuri riscă amenzi și chiar ridicarea mașinii. Potrivit poliției locale, locurile de parcare închiriate sunt rezervate titularilor contractelor în intervalul 16-8. Între 8 și 16, acestea pot fi ocupate și de alte autoturisme. Problemele însă nu se opresc aici. Mașinile parcate pe trotuare, în intersecții, lângă trecerile de pietoni sau pe liniile de tramvai sunt de asemenea sancționate. În medie, poliția locală ridică între 20 și 25 de autoturisme într-o singură zi, iar numărul ar putea fi mai mare dacă ar exista suficiente platforme pentru intervenții. O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe clienții E.ON din Iași. Infractorii trimit e-mail-uri false în care îi anunță pe destinatari că au o factură neachitată și îndeamnă să acceseze un link pentru plata presupusei datorii. E.ON avertizează că mesajele nu aparțin companiei. Linkul duce către un site fals creat pentru a colecta date personale și informații bancare. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă să nu accesați linkurile din astfel de mesaje și să verificați situația facturilor doar prin canalele oficiale ale furnizorului. Dacă ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și verificați tranzacțiile din cont. Campania de phishing a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Toamna începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Potrivit estimărilor ANM, în următoarele 4 săptămâni până pe 28 septembrie, vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi peste mediile obișnuite. Din 14 septembrie, vremea mai caldă se va extinde la nivelul întregii țări. În prima săptămână din septembrie sunt așteptate ploi mai abundente în nord-est și local în centrul țării. În vest, precipitațiile ar putea fi ușor deficitare. În perioada 7-14 septembrie, ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și centru, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale. Pentru a doua jumătate a lunii, meteorologii estimează temperaturi peste normal la nivel național, în timp ce regimul ploilor ar urma să rămână în general apropiat de cel obișnuit pentru luna septembrie. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Un weekend liniștit să aveți!

0: Și chiar așa vreau să intrăm în această a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi, prima de City Vibes pe frecvențele Viva FM, ora 13 și 10 minute de 10 să ne fie și ziua aceasta. E zi de vineri sau cum ar mai spune alții?
1: E vineri, a cincea zi de weekend.
0: Exact, vineri, asta este atitudinea, a cincea zi de weekend, da? Și după replica asta putem să trecem direct la lucruri serioase, adică muzică bună de aici din playlistul Viva FM, chef de weekend și eventual să ne mai prefacem așa încă câteva ore, că nu ne mai interesează nimic din ce ține săptămâna asta, pentru că e weekend toată săptămâna. City Vibes începe acum. Alina Badcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM și te las pe mai departe cu o piesă pe care cu siguranță o știi, Read All About It, dar într-o variantă remixată. Bine te-am găsit, bună ziua!

0: 13 și 18 minute și dacă ne apropiem așa cu pași repezi de acest început de toamnă, de 1 septembrie și apoi de începutul anului școlar 2026-2027, propun să vedem și ce proiecte mai sunt în derulare de la începutul acestui an școlar, pentru că se pare că un proiect ce vizează promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor va fi lansat la începutul noului an școlar în 4 județe ale Moldovei. Să creștem generații sănătoase, așa se numește proiectul și pornește ca un proiect pilot în Iași, Botoșani, Suceava și Vaslui și urmărește să aducă în școli principii legate de alimentație, somn, mișcare și prevenirea problemelor de sănătate. Inițiativa aparține consilierului de stat în Cancelaria prim-ministrului Luciana Antoci, care spune că datele arată o stare de sănătate tot mai precară în rândul elevilor. În cadrul proiectului vor avea loc întâlniri cu medici și alți specialiști, iar elevii vor beneficia de evaluări medicale la începutul și la finalul anului școlar.
1: Zona de nord-est a țării este una care presupune în rețeaua școlară un număr foarte mare de școli aflate în zone de vulnerabilitate și pentru că nevoile sunt mai mari aici decât în alte zone ale țării și ne-am dorit ca acest proiect pilot să înceapă aici, dar evident cu posibilitatea de a fi scalat la nivel național. Și a fost preluat cu încântare, aș putea spune, de către inspectorii generali din cele 4 județe și evident în perioada următoare se vor înscrie școlile în acest program și vor pune bazele unei agende comune, în așa fel încât activitățile să ajungă încă de la începutul anului școlar la elevi.
0: Proiectul este gratuit pentru școli, elevi, profesori și părinți, fiind susținut prin intermediul unor parteneriate și sponsorizări. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Patcu sunt eu. Îți spun încă o dată bun găsit sau bună regăsit aici pe frecvențe și îți propun să ne întoarcem la energia asta bună în această zi de vineri, ultima din luna august, deci să o marcăm așa cum trebuie.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștiință.

0: piesa asta e una dintre acelea pe care merge foarte bine să-ți faci planuri de vacanță sau de weekend, mai ales că e ultimul weekend din această vară. O să-ți tot spun asta în decursul acestei zile, pentru că dacă nu ai planuri, e bine să ți le faci, să-ți creezi acele amintiri ultimele din această vară. Acum ne întoarcem la lucrurile serioase care se discută așa în mediul online în ultima vreme, pentru că uneori e suficient să pui două opțiuni pe masă și dintr-o dată descoperi că fiecare are o opinie foarte bine conturată și nici nu trebuie să fie neapărat ceva important. Poate fi doar pur și simplu ce alegi să pui pe pâine sau în merdenea.
1: Merdenea cu unt sau cu margarină?
2: Margarină versus unt. Cu tot scandalul ăsta, merdeneaua a câștigat cel mai mult. Mi-a stăcut o poftă.
3: Unt sau margarină? Este întrebarea momentului.
0: Da, chiar e întrebarea momentului. N-am să te întreb eu acum ce alegi, pentru că s-au cam aranjat așa taberele, s-a decis cine, cum și unde, deci încheiem aici subiectul. Fiecare să mănânce, domnule, ce îi place și de unde vrea și cum vrea. Poftă bună așadar. Dar povestea asta m-a dus la o poveste mai simpatică din Paris, despre care se tot scrie în perioada aceasta. S-a întâmplat să fie în același context cu acest scandal, cu ghilimele de rigoare, de la noi. La câțiva metri de renumitul Tournefel există un magazin dedicat unui singur produs, untul. Nu pentru că ar avea ceva important împotriva margarinei, probabil, ci pentru că proprietarul a vrut să transforme un ingredient banal într-o experiență. Are 30 de sortimente de unt, de la variante clasice și sărate, până la unele cu piper, alge marine, usturoi sălbatic, lămâie, dar și variante dulci cu vanilie, zmeură sau ciocolată, și oamenii intră să guste două sortimente și sigur că ajung să încerce 20-25, pentru că aparent și lucrurile foarte simple pot deveni surprinzător de interesante când începi să le privești altfel. Și fix asta îți propun și eu ție să faci în perioada aceasta, să mai vedem lucrurile și din unghiul celălalt, că cine știe, poate că dreptatea nu e chiar într-o parte sau în alta, poate fi undeva la mijloc. 13:48, acum Alina Batcu sunt eu, ne apropiem așadar de finalul acestei ore, iar la fixul orei 14 vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Dacă nu ți-ai luat masa, prânzul sau micul dejun în funcție de ora la care te-ai trezit și ți-am făcut poftă acum, îți spun poftă bună pe mai departe sau să-ți fie de bine dacă ai avucat deja să mănânci. Ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 14. Te las pe mai departe cu piesele astea bune, bune, bune.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Hop, hop, hop! Hop și așa, hei, zi-me!
10: Dar ce faci, bre, aici?
9: Mă antrenez!
10: La regii, fără muzică?
9: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin instrumentul European Safe, prima tranșă din finanțare destinată consolidării apărării și securității naționale, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. România beneficiază în total de 16,7 miliarde de euro prin Safe, iar suma primită reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală. Potrivit ministrului, programul va permite României să finanțeze mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate și să dezvolte producția internă prin transfer tehnologic și investiții în industria națională de apărare. Din fondurile SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcan-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni. Instrumentul SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro oferă împrumuturi statelor membre pentru investiții în apărare, în special pentru achiziții comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestre produse în Uniunea Europeană. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Cabron rupe cu piesa asta încă de la momentul lansării, 14 și 10 minute acum, o piesă care sună fix cum a sunat întreaga vară. Cabron a lansat Rupe chiar la final de iulie, pe 31 iulie, deci e una dintre piesele care au apărut fix când vara era în plină desfășurare. Și uite că am ajuns și aici, adică la ultimul weekend din această vară, astăzi vineri 28 august, și parcă nici nu ne vine să spunem asta cu voce tare. Acum mergem la o piesă care are vara chiar în titlu, Summertime Sadness de Bruno B, a apărut anul trecut, în februarie, și a ajuns apoi să fie una dintre piesele care au prins foarte bine în zona asta de muzică electronică. Acum o ascultăm și într-o variantă remixată, așadar... Mai ținem puțin vara aici, eu așa propun, e ultimul weekend, dar să-l facem să sune memorabil. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și ascultăm în continuare vara aici pe frecvențele Viva FM, Summertime.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin? Sau mai deschidem o nemțeana?
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: te găsește cu bine acest moment al acestei zile de vineri, 28 august. Revin către tine cu detalii de la nivel național, pentru că sunt făcute noi declarații în legătură cu nava care a luat foc în Marea Neagră. Concret, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că nava care a luat foc în Marea Neagră a fost raportată prin sistemul de alertă că a fost lovită de o dronă, iar apoi aceasta s-a scufundat. Concret, tot legat de acest subiect, nava comercială sub pavilionul Republicii Dominicane s-a scufundat la 20 de mile de Sfântul Gheorghe în delta Dunării. Comandantul navei de la Garda de Coastă, care i-a recuperat pe marinari, adică Gabriel Cerchez, a spus că misiunea a fost dificilă din cauza valurilor mari. Cel mai important este însă că toți cei 12 marinari au fost salvați, asta a subliniat comandantul, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Marea este destul de agitată, valurile sunt destul de mari, avem tehnică bună, nava ne-a ajutat, am reușit să facem adăpost, cum spunem noi, ca să calmăm cât să putem recupera persoanele din apă.
2: Cum erau oamenii când i-ați găsit?
1: Vă dați seama că erau speriați, dar totul e bine când se termină cu bine, faptul că am reușit să-i salvăm pe toți, asta zic eu că e cel mai important. Au avut și noroc foarte mare, pentru că deja era întuneric beznă, dacă mai întârziam și 20 de minute, cred că nu mai reușim să-i găsim. Totul e bine când se termină cu bine și am avut și noroc, datorită faptului că am ajuns la timp.
0: În contextul subiectului, liderul Sindicatului Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că nava ar fi fost lovită cu o dronă incendiară, supranumită dronă Dragon. Aparatul de zbor cu

0: Încărcătura explozivă ar fi provocat un incendiu puternic la bord și nava s-ar fi scufundat în scurt timp, asta conform ultimelor informații prezentate la nivel național. 14 și 35 de minute acum, urmărim și noi subiectul și revenim cu detalii aici pe frecvențe, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești detalii de la nivel local, regional și național. Suntem în City Vibes, propun să ne întoarcem la playlist-ul nostru care este pregătit aici și eu sunt și mai pregătită să dau play pe mai departe.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
6: Viva FM.
9: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Ileana Mălăncioiu pentru români? Pentru că este una dintre cele mai valoroase poete și eseiste ale ultimei jumătăți de secol, un intelectual care și-a păstrat independența de gândire chiar și în perioada cenzurii comuniste. Prin opera sa, prin atitudinea civică și prin refuzul compromisului, rămâne un reper al demnității intelectuale și al libertății de exprimare. Se naște în anul 1940 într-o familie de țărani din județul Argeș, iar universul satului avea să devină o sursă principală de inspirație pentru creația sa. Absolvă Facultatea de Filosofie din București, apoi obține doctoratul și debutează în anul 1967 cu volumul de versuri Pasărea tăiată, primit cu entuziasm de critica literară. Urmează volume devenite jaloane ale poeziei românești: Către Ieronim, Inima reginei, Ardere de tot, Linia vieții și Urcarea muntelui. Poezia sa impresionează prin profunzime, forță morală și expresivitate aparte. Dar, pe lângă poezie, Ileana Mălăncioiu se remarcă și ca eseistă și publicistă. În scrierile sale analizează lucid societatea românească, responsabilitatea intelectualului și raportul dintre morală și politică. Totuși, una dintre marile sale pasiuni rămâne filozofia, opera fiindu-i traversată de întrebări despre vină, libertate, credință și sensul existenței. De asemenea, este atrasă de operele lui Blaga, Shakespeare, Dostoievski și Kafka, autori pe care îi studiază în profunzime și care îi influențează reflecțiile asupra condiției umane. De altfel, ea însăși spune că cea mai mare satisfacție a vieții sale este faptul că nu a scris niciodată cum ar fi vrut alții, ci cum a crezut ea. Astăzi, la vârsta de 86 de ani, Ileana Mălăncioiu își păstrează spiritul tânăr, continuând să participe la evenimente culturale, să publice și să fie o voce respectată în spațiul public. Și, evident, rămâne fidelă crezului de viață că intelectualul are datoria de a spune adevărul, chiar și atunci când acest lucru presupune sacrificii.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit. Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Hop, hop, hop, șașa, hip, zime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Criza locurilor de parcare din Iași generează tot mai multe reclamații. Aproximativ 80% dintre sesizările primite în ultimii 2 ani la dispeceratul poliției locale au vizat ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate de la municipalitate. Polițiștii locali intervin zilnic, inclusiv pe timpul nopții, iar șoferii care ocupă ilegal astfel de locuri riscă amenzi și chiar ridicarea mașinii. Potrivit poliției locale, locurile de parcare închiriate sunt rezervate titularilor contractelor în intervalul 16-8. Între 8 și 16, acestea pot fi ocupate și de alte autoturisme. Problemele însă nu se opresc aici. Mașinile parcate pe trotuare, în intersecții, lângă trecerile de pietoni sau pe liniile de tramvai sunt de asemenea sancționate. În medie, poliția locală ridică între 20 și 25 de autoturisme într-o singură zi, iar numărul ar putea fi mai mare dacă ar exista suficiente platforme pentru intervenții. O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe clienții E.ON din Iași. Infractorii trimit e-mail-uri false în care îi anunță pe destinatari că au o factură neachitată și îndeamnă să acceseze un link pentru plata presupusei datorii. E.ON avertizează că mesajele nu aparțin companiei. Linkul duce către un site fals creat pentru a colecta date personale și informații bancare. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă să nu accesați linkurile din astfel de mesaje și să verificați situația facturilor doar prin canalele oficiale ale furnizorului. Dacă ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și verificați tranzacțiile din cont. Campania de phishing a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Toamna începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Potrivit estimărilor ANM, în următoarele 4 săptămâni până pe 28 septembrie, vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi peste mediile obișnuite. Din 14 septembrie, vremea mai caldă se va extinde la nivelul întregii țări. În prima săptămână din septembrie sunt așteptate ploi mai abundente în nord-est și local în centrul țării. În vest, precipitațiile ar putea fi ușor deficitare. În perioada 7-14 septembrie, ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și centru, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale. Pentru a doua jumătate a lunii, meteorologii estimează temperaturi peste normal la nivel național, în timp ce regimul ploilor ar urma să rămână în general apropiat de cel obișnuit pentru luna septembrie. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Un weekend liniștit să aveți!

0: 15 și 18 minute. Cu energia aceasta începem ultima oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și mă bucur să spun încă o dată bună ziua, bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Îți propun să ne întoarcem puțin la originile noastre, la ceea ce ne definește pe noi, la ceea ce am aflat sau poate nu am aflat însă și uite că e un moment potrivit să povestim despre asta, mai ales că e ultimul weekend din această vară și dacă nu ți-ai făcut încă planuri, poate e momentul să le faci deja. Când spunem muzeu, probabil ne gândim imediat la o clădire așa, din centrul unui oraș, la săli, vitrine și colecții, dar o parte importantă din povestea noastră stă, de fapt, în locuri mult mai mici, în case vechi, conace, biserici, mori, ateliere, gospodării tradiționale sau chiar în situri arheologice din sate, iar sâmbăta aceasta, 29 august, multe dintre aceste locuri își deschid porțile, unele dintre ele poate pentru prima dată, pentru oameni care nu au ajuns niciodată acolo. Este Noaptea Muzeelor la Sate, un proiect care duce ideea nopții muzeelor dincolo de orașe și pune în lumină patrimoniul rural românesc. Vorbim astăzi despre sute de locuri din țară, cu acces gratuit și cu evenimente, prezentări, activități educative și povești care de multe ori nu apar în traseele turistice obișnuite. La telefon, chiar acum alături de mine, este domnul Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului Noaptea Muzeelor la Sate. Bună ziua și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația!
1: Bună ziua! Nici nu aveam cum. Am și intuit, iată ce introducere generoasă ne-ați făcut. Vreau să vă spun că nu privim numai în trecut. La Noaptea Muzeelor la Sate privim și în prezent și în viitor, pentru că să știți că tot ce ține de patrimoniul acesta imaterial românesc este într-o continuă evoluție și într-o continuă interpretare. Și dacă mergeți la Noaptea Muzeelor la Sate, și sigur veți merge, o să vedeți că sunt acolo foarte multe puncte de interes în care antreprenori, tineri și nu numai, au încercat să interpreteze, dacă vreți, în cheie contemporană, de cele mai multe ori artistică, tot ceea ce înseamnă tradiții, obiceiuri. Și dincolo de ceea ce ați enumerat foarte bine, să știți că așa au rezultat șure creative, ferme de artă, livezi cu sculpturi și ce interesant este că de Noaptea Muzeelor la Sate mai zboară și baloane de aer deasupra țării. O să vedeți că, de exemplu, la Alba Iulia, la Beciugut, există acest eveniment. Deci este minunată lumea satului românesc.
0: Aș începe chiar cu începutul, pentru că Noaptea Muzeilor la Sate, nu știu dacă așa este, dar intuiesc că s-a născut ca o declinare a Nopții Muzeelor, sau poate că la un moment dat ați simțit într-adevăr că patrimoniul cultural rural are nevoie de un eveniment al lui. Cum a arătat începutul?
1: Da, evident că așa a fost. Deci noi, în calitate de organizatori ai Nopții Muzeelor, încă din 2009 am observat că pe parcursul anilor se branșeau la evenimentul mamă, cum îi spunem noi, tot felul de astfel de locuri interesante, de obiective, muzee, colecții și multe, multe alte lucruri din zona rurală, dar dincolo de faptul că acest lucru evident ne onora și ne făcea foarte mare plăcere, ne-am și făcut puțin observație și am văzut că ele totuși au o dinamică și un conținut cultural foarte diferit, în sensul bun, în sensul în care din multe puncte de vedere au o imaginație și un conținut extraordinar, o imaginație debordantă și au o lume, o fascinație, ceva total diferit, dincolo de faptul că au și nevoi diferite. Și atunci am zis că e nevoie să facem acest pas, să le partajăm și să creăm un eveniment, o marcă declinată de sine stătătoare pentru Noaptea Muzeelor la Sate, unde, dincolo de ediția în sine și de evenimentul de care toți ne bucurăm și care se întâmplă o noapte pe an, avem și proiecte sub umbrelă, proiecte care își propun să vină mult mai aproape și mai direct către aceste aparținători, administratori de asemenea obiective și să-i ajutăm mult mai concret pe nevoi punctuale și să generăm o serie de resurse care le sunt lor de mare folos și le rămân în folosire permanentă. Așa, de exemplu, am creat niște ecosisteme muzeale rurale vii, imaginați-vă niște decupaje geografice în diferite zone ale țării, unde sunt concentrate foarte multe obiective și interese și unde intervenim, sensibilizăm teritorial pe diferite aspecte care ne sunt semnalate împreună cu ei, facem lobby, mâine, poimâine poate creăm și niște mecanisme de politici publice care să genereze niște finanțări, pentru că oamenii ăștia au mare nevoie și sunt gestionarii unui patrimoniu care are altă tipologie, are alte coordonate.
0: Așa ajungem să vorbim și despre un program de educație și alfabetizare culturală, așa cum foarte bine face și lucrează proiectul acesta Noaptea Muzeilor la Sate. Și apropo de asta, voiam să vă întreb dacă de-a lungul timpului ați văzut într-adevăr o schimbare în sensul acesta, o mai mare deschidere a publicului către muzeele de la sate?
1: Da, pentru că încep cu sfârșitul întrebării. Să știți că această ediție a explodat, efectiv. A explodat în sensul în care avem 183 de obiective, este un record absolut. Avem și Republica Moldova, cu care suntem în cuplaj și asupra care am proiectat o serie de intervenții și de nevoi și de interese. Dar pe zona de educație, realmente am creat niște infrastructuri de suport, în sensul în care avem o armată de educatoare, care sunt mai fete, asta e, se pricep cel mai bine, de educatoare culturale, care sunt trimise punctual în diferite ecosisteme, așa cum v-am pomenit, și unde dezvoltă o serie de programe educative, mergând pe memoria culturală și istorică a unor obiective pe care le selectează din diferite comunități rurale și pe care după aceea le convertește în povești împreună cu copii. Există foarte mult dinamism, practic toată partea asta teoretică este diluată într-o zonă de practică totală în care copiii pur și simplu intervin, creează propriul lor conținut, interpretează, se joacă, deci se generează foarte multe resurse pedagogice care sunt extrem de ușor de replicat. Deci din punctul ăsta de vedere, mergând pe niște statistici care dor, știți foarte bine ce înseamnă cât este de înalt nivelul de alfabetizare în general în România, numai în zona rurală. Și atunci am zis că zona asta culturală, artistică, este poate cel mai bun instrument de rezolvare a unei astfel de probleme. Pentru că există și această dimensiune de exaltare a simțului vizual, care este cel mai util și cel mai performant în actul de învățare. Asta este știut, nu l-am inventat noi. Și atunci, iată, această armată de educatori culturali încep să intervină foarte bine și profund în comunitățile rurale și să creeze, să dezvolte o serie de programe educative foarte, foarte interesante, cu trasee tematice, cu demonstrații, cu experimente, cu drumeții în jurul obiectivelor, sunt trasee prin zone de munte, este absolut fascinant. Nu știu, mă gândesc doar la Țara Hațegului, unde avem o casă a vulcanilor care sunt acolo în adormire și fornăicioși de mii de ani și care au tot felul de povești de spus, copiii sunt conectați la maxim, este o nebunie numai să-i vezi cum cred tot ce se întâmplă și toate basmele astea care îi copleșesc și care ei sunt parte, deci e minunat. E foarte simpatică această marcă și această dimensiune educativă pe care noi pedalăm la maxim.
0: Este fix direcția în care ați dus discuția încă de la început și anume faptul că proiectul nu vorbește doar despre conservarea trecutului, ci și despre viitor, despre comunități creative, antreprenoriat cultural rural și tineri care să rămână sau să se întoarcă la sate cu idei care pot fi puse în practică. Noi ne auzim astăzi pe rețeaua Viva FM în Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și lista poate continua, dar în special în zona aceasta de nord-est a țării și atunci sigur că întrebarea mea este una firească. Ce se întâmplă pe 29 august în județele din Moldova?
1: Păi se întâmplă exact ce se întâmplă și în restul țării. Este această diversitate nebună care te copleșește de tot felul de evenimente. În zona Moldovei este și fascinația asta a modului cum se povestește într-un anumit grai și sunt foarte multe dintre aceste obiective care exact asta propun. Sunt niște întâlniri de astea cu foarte multe povești și e suficient să mă gândesc, de exemplu, la Muzeul Literaturii Române din Iași, care își deschide două dintre casele sale memoriale, Alexandrii și Negruții, unde sunt știm foarte bine ce au însemnat pentru scriitura românească acel, dar sunt și case de povești, e casa Moș Didiță, dacă nu mă înșel, în Suceava, sunt și biserici, Dragomir, la tot în Suceava, care, apropo, are un program extrem de interesant și extrem de modern în abordarea actului cultural. O să vedeți ce cuplaj, ce mix interesant între spiritualitate și patrimoniu propun măicuțele de la Dragomirna. La Neamț, de asemenea, avem în Vaslui cei patru obiective care sunt tot timpul branșate la eveniment și care de asemenea au programe foarte, foarte vaste. Sunt plăcinte, calde, lumea te primește acolo exact cum se cuvine. Și știți ce e important? Și nu e numai vorba de Moldova. E vorba de toată țara apropo de acești oameni. Este extrem de important să veniți să-i vizitați. Pentru că se mai întâmplă și altceva. La fel cum suntem și noi cu problemele noastre din mediul rural, urban, și oamenii ăștia câteodată sunt, își pun în, între paranteze menirea, dacă mai merită să investească. Au depresii, au incertitudini și fiecare vizită pe care o facem și le călcăm pragul și intrăm în gospodările lor, să știți că e o confirmare a faptului că ei ceea ce fac, fac bine și că trebuie să continue. Este și un motiv suplimentar să încurajăm să continue, să le arătăm că le depasă. Ori muzeul, această marcă creează și o conștiință publică națională, dincolo de faptul că arată această dimensiune extraordinară a patrimoniului rural românesc. Și Moldova, o să vedeți, sunt lucruri care merită bătătorite. Și apropo, puteți să faceți și anumite cuplaje între Suceava și Botoșani. Poate vă vine ușor să mergeți și dintr-un județ în altul și împreună ai acolo 6 obiective, dacă țineți, vă dați seama că e foarte greu să 83.
0: Lista fiind dată de mare, da.
1: Dar cred că sunt vreo 2 în Suceava și vreo 4 în Botoșani. Iată, ai 6 obiective, merită să faci un traseu de vară în aceste 2 județe. Pentru că, credeți-mă, la sfârșitul verii, pe resturile de vacanță rămase, orașele încă sunt plictisitoare. Acum e mult mai fain să te duci la sat, e și turismul ăsta rural, ăștia, oamenii ăștia sunt extrem de primitori și v-am zis, mulți vă întâmpină cu plăcinte calde, cu gustări, cu voioșie, se dansează de se rup gospodările în două, sunt și cântece, sunt și șezători în Moldova. Deci uitați-vă pe Noaptea Muzeelor la sate.ro și acolo pe fiecare județ în parte o să aveți toată oferta. Și Republica Moldova este și acolo. 14 obiective, 12 sau 11 raioane. Sunt ca noi, au aceleași probleme, au același patrimoniu, sunt la fel de frumoși și vă așteaptă îndeopotrivă. Eu, de exemplu, aș trece foarte ușor ba Prutul, că sunt la Galați, ba pe acolo prin Iași și să mă duc la ei și să-i vizitez. Vă dați seama ce surpriză ar fi pentru ei să vadă români trecând granița și ducându-se la ei, să vadă ce fac acolo, ce povestesc, ce evenimente vă oferă, ce tururi ghidate, ce colecții, ce obiecte adunate în timp, vechi, noi. Deci e o lume aparte care merită servită.
0: Mă bucur foarte mult că ați făcut și invitația pentru pagina online a proiectului. Găsim acolo toate informațiile, lista completă, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro există un comunicat de presă care povestește așa mai în detaliu despre ce se întâmplă pe data de 29 august în toată țara. Iată, Noaptea Muzeilor la Sate. Aici însă la noi timpul este limitat. Domnule Dragoș Neamu, vă mulțumesc tare mult pentru detalii și mai ales pentru ce faceți pentru patrimoniul cultural.
1: Eu vă mulțumesc pentru că ne promovați, avem atâta nevoie, suntem totuși după doar 3 ediții, creștem încet cu media care ne ajută să ne maturizăm și să ajungem în fiecare cotun și fiecare cătun din România.
0: Așadar, Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului Noaptea Muzeilor la Sate, a fost aici alături de noi pe frecvențele Viva FM. Noi mergem mai departe, nu suntem într-un muzeu acum, mai avem câteva ore de petrecut împreună și apoi ne facem planul pentru acest weekend, ora 15:21. Revenim la playlistul nostru și ne reauzim imediat.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Unde am mai auzit noi asta? Un comisar pentru siguranța alimentară din India a declanșat o campanie dură împotriva comercianților din area lui de jurisdicție. În numai câteva zile, în urma controalelor efectuate, a închis peste 60 de mici restaurante și magazine și a amendat sute de comercianți stradali. Sincer, având în vedere condițiile mizerabile în care se prepară mâncarea pe străzile din India, ne mirăm că numărul sancțiunilor a fost atât de mic. Dar nu-i nimic, are timp să bate recorduri, așa cum își dorea și un piedone de-al nostru.
2: Deratizare, termen de deratizare datorită gândacilor găsiți, o săptămână uși închise pentru a muri toate larvele, ouăle și tot ce există în acest spațiu infect.
1: Nici polițaii nu mai sunt în siguranță pe drumurile publice. Un tânăr din județul Iași, aflat în stare avansată de ebrietate, pe un drum din județul Neamț, s-a izbit cu mașina pe care o conducea într-o autospecială de poliție, după care și-a continuat deplasarea până acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Până la urmă a fost găsit acasă de către gabori, care i-au întocmit un frumos dosar penal. Iar vinovatul știți ce a promis? Că nu va mai bea când iese din județ.
3: Da, eu, șoferul acestei mașini, care am înaintat asupra la această mașină. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat că m-a întăiat deasupra și am trebuit să-mi tai în partea astea și n-am avut încotro.
1: Mai țineți minte cum promitea Gigi Becali în urmă cu câteva săptămâni că nu se va mai băga peste antrenorul FCSB-ului și nu va mai face el echipa așa cum îl taie capul? Ei da, a fost de ajuns înfrângerea cu CFR Cluj că oierul a și sărit cu gura pe Florin Tănase.

0: decretând că acesta nu va mai juca niciodată la mijlocul terenului, ci numai în partea stângă, dar și acolo, numai dacă va merita. Poate ar trebui ca patronul să-și încarce toți jucătorii în autocar și să-i ducă la biserică, să mărturisească și să se lepede de unele chestii lumești care îi cam lasă fără vlagă pe teren.
1: Am demonstrat? Nu eu!
2: V-am spus, bă, dacă vrea Hristos. Și a vrut Hristos și a avut Sfântul Gheorghe ca să răvadă toată lumea că...
1: Și ca să mărturisesc pe Hristos, să vadă copiii, toată lumea asta în România, că băi, lubecarii dă Hristos, închină-te, du-te duminica la biserică, dacă vrei să iei.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet, adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe.

0: Momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, de data aceasta pentru o săptămână, pentru că e momentul meu de concediu, dar te las pe mâini bune pe mai departe, însă, mențiune, cred că ar fi corect din partea mea, ca dacă tot plec în concediu, să-ți fac și ție recomandări, cel puțin pentru weekendul care urmează. Alina Batcu sunt eu și am vești pentru tine, dar pentru prima dată îți propun să ascultăm un material audio semnat de Hai Hui în doi, adică Andreea și Ionuță, îi știi cu siguranță.
1: De ce trăiesc atât de mult oamenii? Care e secretul?
2: Suntem în rai aici, în raiul din Italia.
1: Ca pe Transfăgărășan. E cunoscut drept satul cu cei mai mulți centenari din lume. Incredibil! Ce sărbătoare e! Domnul are 102 ani!
0: Da, domnul are 100 de ani și trăiește undeva în Italia. Am reținut bine cu vibe-ul italian de pe fundale. Andreea și Ionuț de la Hai Hui în doi, am găsit un material care mi s-a părut potrivit pentru această discuție a noastră, pentru că dacă ești din Iași sau ai de gând să vii în Iași weekendul acesta, îți propunem să-ți închei vara cu un vibe de vacanță. Asta după energia incredibilă de săptămâna trecută, echipa Sabato Italian te adună pentru ultimul capitol al sezonului, concret pe 29 august, în intervalul 10-23, ne vedem la Palace Campus pentru o zi întreagă de Sabato Italiano, adică Mercato, Festa și Dolce Vita. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine Alex Plamadă, care ne și spune care a fost ideea principală a proiectului, el fiind inițiatorul.
3: Ideea a plecat de la o nevoie pe care am descoperit-o în oraș și în comunitatea locală. Am observat mai multe lucruri. În primul rând, la nivel de comportament al consumatorilor și al locuitorilor din Iași, am observat că se repetă același tip de evenimente, aceleași locații. Oamenii nu mai pleacă la fel de mult în vacanță precum anii trecuți. Există nevoie de socializare și de reconectare umană și de o interacțiune autentică între oameni și am zis, ok, dacă nu merge lumea vacanță, hai să încercăm să aducem vacanța la Iași. Cum noi, ieșenii și românii în general sunt familiarizați și se simt confortabil cu vibe-ul italian, am zis, ok, un sabato italian, o sâmbătă italiană la Iași, în luna august, ar putea să fie o gură de aer proaspăt pentru toată lumea.
0: Și pentru finalul acestei săptămâni, pentru ziua de 29 august, Alex împreună cu echipa Sabato Italiano adună așa la un loc tot ce ne place mai mult la Italia, adică aroma de espresso, preparate delicioase, mașini italiene cu personalitate, muzică italo-disco, ateliere și o atmosferă așa efervescentă de vacanță, chiar în inima orașului, la Palace Campus. Programul este actualizat pe sabatoitaliano.com. Dacă îți place energia și atmosfera aceea, marca Italia clasică, cred că e momentul potrivit să te bucuri weekendul acesta de ea. Pe mai departe, trebuie. Vrem, nu vrem, trebuie să ne luăm la revedere, 15 și 49 de minute, dar nu mi-au la revedere așa oricum. Tu știi deja că am o urare care îmi place mie cel mai mult să fie ascultată așa la final de intervenție, mai ales că nici nu ne vom auzi săptămâna următoare, deci e cu atât mai bine să ținem minte următorul sfat.
4: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Asta e urarea mea la final, să-ți fie weekendul frumos, să te bucuri de el mai mult decât ți-ai propus, pentru că e ultimul weekend din această vară. Noi ne reauzim începând cu data de 7 septembrie, dar până atunci te las pe mâini bune, playlistul Viva FM rămâne aici, pregătit fresh cu remixurile acestea care știu că îți plac, așadar e momentul să rămâi în continuare pe frecvențe. Ne reauzim pe 7 septembrie, 15 și 50 de minute acum. Alina Batcu sunt eu, la fixul orei 16 vin știrile pe frecvențe și după știri ești în continuare cu playlistul marca Viva FM. Mulțumesc pentru săptămâna asta, pentru vara asta care a sunat foarte bine împreună și să ne auzim în toamnă. Bye!
5: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
11: Hop, hop, hop, sasa, hi, sime!
12: Dar ce faci, bre, aici?
11: Mă antrenez!
12: La regii, fără muzică?
11: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
13: Let's write some hits.
14: Viva FM.
13: City Vibes.
14: Urban Beats.

0: In Motion.
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Profesorii Eugen Petrescu și Randy Wayne Scheckman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, sunt propuși pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași. Proiectele vor fi analizate în ședința Consiliului Local de vineri, 28 august. Eugen Petrescu este președintele filialei județene Matei Basarab Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și este cunoscut pentru activitatea sa dedicată promovării istoriei și memoriei eroilor. Acesta pregătește și un proiect dedicat lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand I, în care Iașul ar urma să aibă un rol important. Cel de-al doilea nume propus este profesorul american Randy Scheckman, una dintre personalitățile importante ale biologiei moleculare și celulare. Cercetătorul are rădăcini familiale basarabene și a dezvoltat în ultimii ani o colaborare strânsă cu mediul academic din Republica Moldova. Scheckman este profesor la Universitatea California, Berkeley, iar în 2013 a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, alături de James Rotman și Thomas Sudhoff, pentru descoperirile privind mecanismele de transport din interiorul celulelor. Dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul Local, cei doi profesori vor primi cea mai înaltă distinție acordată de Municipalitatea Ieșeană. Primăria Iași a finalizat lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun. Investiția permite creșterea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. În prelungirea clădirii existente a fost construit un corp nou cu subsol, parter și două etaje, având o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Aici au fost amenajate 9 săli de clasă, precum și spații tehnice de depozitare și alte facilități necesare activității școlare. Lucrările au fost executate de Conest pentru 12,2 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 16,8 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar noul corp va putea fi folosit pentru extinderea activității liceului. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil de astăzi până vineri la ora 1. Sunt vizate cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zone din Carpații meridional și orientali. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-50 de litri. O a doua avertizare va fi valabilă vineri între orele 8 și 20 pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Aici, principala problemă va fi vântul puternic, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
2: Asculți
3: City Vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
9: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Hop, hop, hop, șașa, hi,
4: dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez.
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
1: Viva FM.
8: City Vibes.
1: Urban Beats.

Bun găsit la știrile Viva FM. Criza locurilor de parcare din Iași generează tot mai multe reclamații. Aproximativ 80% dintre sesizările primite în ultimii 2 ani la dispeceratul poliției locale au vizat ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate de la municipalitate. Polițiștii locali intervin zilnic, inclusiv pe timpul nopții, iar șoferii care ocupă ilegal astfel de locuri riscă amenzi și chiar ridicarea mașinii. Potrivit poliției locale, locurile de parcare închiriate sunt rezervate titularilor contractelor în intervalul 16-8. Între 8 și 16, acestea pot fi ocupate și de alte autoturisme. Problemele însă nu se opresc aici. Mașinile parcate pe trotuare, în intersecții, lângă trecerile de pietoni sau pe liniile de tramvai sunt de asemenea sancționate. În medie, poliția locală ridică între 20 și 25 de autoturisme într-o singură zi, iar numărul ar putea fi mai mare dacă ar exista suficiente platforme pentru intervenții. O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe clienții E.ON din Iași. Infractorii trimit e-mail-uri false în care îi anunță pe destinatari că au o factură neachitată și îndeamnă să acceseze un link pentru plata presupusei datorii. E.ON avertizează că mesajele nu aparțin companiei. Linkul duce către un site fals creat pentru a colecta date personale și informații bancare. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă să nu accesați linkurile din astfel de mesaje și să verificați situația facturilor doar prin canalele oficiale ale furnizorului. Dacă ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și verificați tranzacțiile din cont. Campania de phishing a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Toamna începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Potrivit estimărilor ANM, în următoarele 4 săptămâni până pe 28 septembrie, vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi peste mediile obișnuite. Din 14 septembrie, vremea mai caldă se va extinde la nivelul întregii țări. În prima săptămână din septembrie sunt așteptate ploi mai abundente în nord-est și local în centrul țării. În vest, precipitațiile ar putea fi ușor deficitare. În perioada 7-14 septembrie, ploile vor fi mai puține în vest, sud-vest și centru, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale. Pentru a doua jumătate a lunii, meteorologii estimează temperaturi peste normal la nivel național, în timp ce regimul ploilor ar urma să rămână în general apropiat de cel obișnuit pentru luna septembrie. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Un weekend liniștit să aveți!

0: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineretul Ceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul Național de Volei pe Nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă San Goben. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Profesorii Eugen Petrescu și Randy Wayne Scheckman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, sunt propuși pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași. Proiectele vor fi analizate în ședința Consiliului Local de vineri, 28 august. Eugen Petrescu este președintele filialei județene Matei Basarab Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și este cunoscut pentru activitatea sa dedicată promovării istoriei și memoriei eroilor. Acesta pregătește și un proiect dedicat lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand I, în care Iașul ar urma să aibă un rol important. Cel de-al doilea nume propus este profesorul american Randy Scheckman, una dintre personalitățile importante ale biologiei moleculare și celulare. Cercetătorul are rădăcini familiale basarabene și a dezvoltat în ultimii ani o colaborare strânsă cu mediul academic din Republica Moldova. Scheckman este profesor la Universitatea California, Berkeley, iar în 2013 a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, alături de James Rothman și Thomas Sudhoff, pentru descoperirile privind mecanismele de transport din interiorul celulelor. Dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul Local, cei doi profesori vor primi cea mai înaltă distincție acordată de Municipalitatea Ieșeană. Primăria Iași a finalizat lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun. Investiția permite creșterea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. În prelungirea clădirii existente a fost construit un corp nou cu subsol, parter și două etaje, având o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Aici au fost amenajate 9 săli de clasă, precum și spații tehnice de depozitare și alte facilități necesare activității școlare. Lucrările au fost executate de Conest pentru 12,2 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 16,8 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar noul corp va putea fi folosit pentru extinderea activității liceului. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil de astăzi până vineri la ora 1. Sunt vizate cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zone din Carpații meridional și orientali. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-50 de litri. O a doua avertizare va fi valabilă vineri între orele 8 și 20 pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Aici, principala problemă va fi vântul puternic, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Let's write some hits. Viva FM.

de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. Kiss FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Hop, hop, hop, șașa, hip, sime.
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez.
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!

0: corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineretul Ceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul Național de Volei pe Nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin instrumentul European Safe, prima tranșă din finanțare destinată consolidării apărării și securității naționale, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. România beneficiază în total de 16,7 miliarde de euro prin Safe, iar suma primită reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală. Potrivit ministrului, programul va permite României să finanțeze mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate și să dezvolte producția internă prin transfer tehnologic și investiții în industria națională de apărare. Din fondurile SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcan-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni. Instrumentul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, oferă împrumuturi statelor membre pentru investiții în apărare, în special pentru achiziții comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestre produse în Uniunea Europeană. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanusul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanusul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. România are, începând cu 25 august, un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, una dintre cele mai ample modificări legislative din domeniul construcțiilor din ultimele decenii. Legea cuprinde 584 de articole. Noile reguli schimbă atât modul în care sunt pregătite proiectele imobiliare, cât și relația dintre beneficiari, proiectanți, primării și instituții care emit avize. Codul spune explicit că respectarea reglementărilor urbanistice și a normelor tehnice privind calitatea construcțiilor rămâne obligatorie, dar schimbă sistemul de planificare urbanistică, introduce reguli pentru digitalizarea pugurilor și puzurilor și urmărește ca informațiile urbanistice să poată fi consultate într-un sistem național. Ministerul Dezvoltării are deja o platformă în care sunt publicate documentații de urbanism în format digital, inclusiv puguri și planuri județene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva. Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

acting over set. So they don't have parents.